بما

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

¡Y!

ومن مكائد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

Yeah,

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

Let

بما

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

Let me

0: bataille boo xam ne sunu bokk yi yu baax yooyu xisbu tarxiya ñoom la ca doon defal jataay. Jataay boobee nag moom xat na, waaye faaw dañ ciy digg def ko jataayu boppam, ndax da ca junju ay tomb yu bari yu am solo yoo xam ne danañ leen ko defal spécial insha allah. Waaye tey nag dañoo ñëw ci loo xam ne sëñ bi ci boppam moo am yëg-yëgu boppam bu ko dab, mu génne ko karmat ko ci këyit jox ko doomam, mu sottil ko ko ci mbind mu jamono muñ mën a yaatal. Waaye rek daal di yónni sëñ Moustahane ci sëñ Abdou Samad ngir mu jox ko ko. Sëñ Abdou Samad nag moom daal di tàmbali fa saasa ngir yaatal ko, maanaam di jàppale sëriñ bi ci yaatalal ko yëg-yëg boobu. Yëg-yëg bi di waajtaay wu mu bëgg a bokk ak bokki jurit yi rawatina bokki murid yi. Kenn ku ne xam na sëñ Moumtaxa ni muy teewloo sëriñ bi ak ni mu koy dundee. Yem cay yëg day bëgg di ko bokk ak bokki murid yi, bokki talibe yi. Loolee nag ba mu ko dikkalee na mu koy yëgee ak yéene jam ca am la bindal boppam, lakk ko ci arabi boppam moom moom Cheikh Mahamadou Moumtaxa, jox ko doomam mu yaxal ko, yónni sëñ Moustahane ci sëñ Abdou Samad mu jox ko ko. Sëñ Abdou Samad nag yaatalal ko, bind ko ci lakku tubaab, def ko ci anglais ngir mbokk yi gën ko mën a jariñoo. Loolu lañ bëgg a tojoo ak yéen tey. Loolu nag di lu am solo, ndax danaay wax ne loolu wolof naa doom bu sax ci jot la bokk. Sëñ Moumtaxa dafa war a am ay sëñ Moumtaxa yu bari. Sëñ Moumtaxa rëmz la ci kuy ne ci wetu xalifa, ni ki nga xamee ne doonoon na ko ci xulafaaw yi fi jaaroon. Xalifa bu am sëñ Moumtaxa ci sa wet taxoon na sa liggéey yomb. Daa nga soññu nag, daa nga soññu bu baax, ndax am jëwriñ ju mat jëwriñ day soññu ci kilifa, soññe la ci kilifa. Dana dimbali it ñu topp ci sa ginnaaw, ndax ndigal loo joxe moo cay jiitu, te moom ku dem ma dem, ku demul ma dem la doon doxe. Loolaay tax ku mel ni Cheikh Mahamadou Demba Ba, Cheikh Sidil Mokhtar, fu ñu mësaa santaane dara nga gis sëñ Moumtaxa ca kanam mbokk yëpp ànd, mu xëccaat leen nàmmaat seen pas-pas yooyu ànd ak ñoom wuti ndigal loole. Kon am sëñ Moumtaxa it, ay sëñ Moumtaxa war naa am ci wetam. Sëñ Moumtaxa bi nag kenn la ci sëñ Moumtaxa yooyu ak ñeneen ak ñeneen, mën naa ci joxe ñeneen, waaye comme tey fii ci lañu ñëw. Waaye am loolu lu jaadu la, lu yàlla la. Kon Cheikh Mokhtar, li sëñ Moumtaxa yaxal ci yëg-yëgam boobu am lu muy waajal, loolu ci lañu bëgg a ñëw. Daf ko tàmbalee ci siddatu mufaajaati alxaal li ridaana an albaaqi alqadim. Siddatu mufaajaati alxaal, loolu boo nu ko bëggoon a tojal loolu ciy wax.
1: Rajulun munasibun fi makanin munasib.

0: fama jëm loolu parfois lu tut ordinaire nit simple loolu lay gën di xintewo sama nag ya ñaata nag la bu déwénee ñaata jay dolliko sama capital bi est ce que mi ngi avancé noonu ma amee ci rahir nag ni la amee ñooñ baatin ñoo xam ne ñoom ci seen biir la ñuy nattee li ñuy am ci lañ koy gagné li ñu xam lépp itam ci lay jóge noonu ñuy tàggate seeni xol di ko tàggate seeni xel seeni cër di ko tàggatoo jëm ci seen borom su boobaa ñoo ne ñeneen la moo tax ñun ñëpp yëmul su ñëpp yëmul nag kon gis-gis yi du mën a doon benn yëg-yëg yi du mën a doon benn melokaan yi itam du mën a doon benn yëg-yëg mooy nit lim yëg ki yëg alal bëgg ko lool mu jara ko dagg biyee kooku yëg alal la def mais ki yëg alal mu yàkkamte ca ba mu jaral ko faat bakkan weesul yëg alal noonu la nit di yëgee boromam ba mu jaral ko jaayante bàyyi lii àdduna lépp jublu lii alaaxir fàtte ay moomeel moo xam ay alal la ba ci doom sax suñu tubaab radiyallahu anhu demoon na ba teg leen mële ngir bañ dara dox digganteem ak boromam yooyu ay ahwaal la ak maqaamaat lu nitu àdduna mën a am ci àdduna nag ci mën a fexe ba am ko mbaa muy góorgóorlu ba am ko lu ko raw nitug yàlla mën na koo am ci digganteem ak borom Cheikh Moustapha boo ko xoolee ni muy waxee ak ni mu bindoo li ci biiram mënu koo wax le Moussa yent yàlla Moussa wax ne yadiqu sadri wala yantaliqu lisani sama xol bi li ciy fuur sama lang yu mënu koo yegge nga xam ne bu tàmbaleen di wax li muy yëg ci ay ahwaal ak maqaamaat ay mbir day mujj tënk ko ci dara loolu mu koy tënk nag loolu la mujj am maanaam mostalax boobu wala terme boobu moom la koy mujj yeggalee moo tax ay waxam lim ciy junj lépp day mujj junj ba sonn mu yem ci wax nu dara lam na ba ëpp fukki yoon ak juróom-ñaar lam nu wax siddatu bu faajaatil xaal nag ci arbaabul quluub la ñuy waxee muy ñooñ xol waxuma nag ñooñ xel ñooñ xel moom dañuy tafsir baat bi ne la sidda mooy achéu chadid mooy mbir mu tar mu faaja ayit mooy lu ñëw rek obli directement pariwaare wu alxaal nag mooy benn système wala ñu ne benn melo moomu piri pir mu yomb la gan nga damaa bett des na ko wax sama xéewal gii ma am kat damaa dem diw jox ma xaalis mbetteel la yooyu yëpp kon waxuñu boobu mbetteel mooy ahlu baahir ba tey rek waaye loo boo xamee ne nag mbetteel am na ba nit ki ma des na koo mbetteel ci mbégte kon mase ñun yàlla ñooñu nga xam ne seen i mufaaja a moom ca yàlla la jóge moo tax borom xam-xam bi dañ ne alxaalu xibatun rabbaniya xaal mayug yàlla la kon léegi dootul may goo xam ne nit da koo séentu woon ci mërëbum nitam wala muy pexe moo xam ne nit ko doon da ko doon pexe ci am xelam wala muy loo xam ne nit ko da ko doon rabb bëggoon koo def benn rek alxaal rek mooy melo woowu xibatun rabbaniya mayug yàlla la don de dieu wa waridun qalbi nee na luy dikk la loo xam ne it ci xol lay jóge dootul xel xel dàqu na man suma doon xelal dama naan man suma damaa bëgg a def nangam programme bii nii laa bëgg a bindee lii nag warid qalbi la day sa nag tab ci sa xol waaye nag qalbi yun mufaaji iyun day bette nga xam ne li si Moustapha wax ne diqa bi li may yéeme mooy moom bi mu koy bind fii nag xuurul benn dafa sese rek wax te mu faaja a boobu waari xal bi mu faaja iyun la day ñëw ci sa xol ba nag bett la su ko defee nag dafay wàcc ci bil xuluubi ci xol yi dafay wàcc ci xol yi waaye nag buy wàcc xol yi mu ne min xayri takallufin avec tisab doo ko wuti doo ko fàgg léegi si Moustapha loolu bu ci doon waxtaan ak kenn lu buuti la bu ko ci nit génnee woon lu mu fàgg la léegi nag bi mu koy wut moom di ko wax day mel ne ñaq bu ko dikkal wala liw bu ko dikkal boo xam ne waajuru ko du mën ne ñaq bi taxawal du mën ne liw bi bàyyi waaw parce que xiba rabbaniya la waaw léegi su boobaa ñu war a ñu ne al ahwaal mawaahib xaal yi may yàlla la waaye nag ataaya ilaahiya mufaajia noonu ko borom xam ne tuddee may yàlla ya loo xam ne buy dikk da lay bett su ko defee nag tanzilu alal al dafa naan cëpp ci kaw xol mën na laa fekk ngay jàng mën na laa fekk ngay nuyoo mais rag rag gi moom bu dikkee ba sa yaram yëg ko lu dul gaaw bind ko rek boo ko deful du sotti kon moom تنزل على القلب لوح بمحض الموده والمنه تفعل غو ام اكيولو يالا تي لاي ديكي سي عبد الله ليك لي كوكو ديغي ني كون داغا خامي لي سي مونتاخا موم دو ديك دارا ريزلتا جيفم ثمره مجاهده النفس لا ولكن ثمره مجاهده النفس منيتم جهاد بو بكتان بي دون جهاد تي لا نيت كي دي مانا ديم با ام اي حال ولا ام اي احوال نينا كون محض الموده لا سمبل كفيل رخم والمنه تي سمبل خيولو يالا بو خاني رخم نينا كول رخم بودا دخانو من دون تخ دون تخطيط سانغ ديكو بلان من العبد تي جاب جاب بلان بلانيفيو نينا دول وخا نيت كي موكاي بلانيفيو نان سوبر لي ما وخال لي سوبر ما بغا ديم تي ديو موي مدرا كوكو دو حال سوكو دافي باتو حال نك كون ديكه وخا ناي ليغنا ما يو يالا لا day rob cipp xol bu diké itam day bété té bu diké nit ki duko yek duko woutal bopam munu ko xagn bopam munu ko ko jox lool moy baatu mufaja'a bob munu shiddatu mufaja'atil ha sidda bi nak hal bi ma wax mana nek hal bu tar mi hal bi ko gëna tar moy hal bo xamne bu diké dalay seuf ba nga xamne yow fum la mëna fekk boy jël big bi di bintu wala ngay jël xarima gi wala ngay wax ak nit ki sahal temuna la ben façon temu bo xamné bu nek nit ki bëgguna génné sax man nga ko door wala nga fël ko xal bobu la seigne muntaha di wax nga xamné bu ma ñëk wax limi reey reey shidda bobu nek lu xal shadid legi shiddatu mufaja'a ibn mo gëna net nga xamné dalay fekk fen rek nga tell ci sa kaw xal moy escalier bi jambi jaar dem ci borom maqama moy bu démé ci borom fa ko sun borom di dëggal kon xal day sopp ku di dem ak dik man na dal ne serrul saf saf c'est sen mers ne fess dem yon mo da ngeen al ahwalu la tathbut hali bu sax maqama nak mom moy lu sax moy iqama aqamtu bi makanin moy dama sax ci barab kon niki ma toge ni dama tok ci kaw bang bi ginaaw buma dugge ci bir sal kok moy maqama mota ngeen toujours ay halay bari di bari bari bari ba yag mu jur maqama maqama nak moy fa nga jaaron di yek ci escalier ba yag nga dugg ci neba شدة مفاجأة الحال كون بن كو خولے ديفينيرنا بوبام لولا بيت لا مومو سوديكي لو خامن نكاي جيفانديكو كي لاكو تك مولا كو مانا تك مانا نيو نك سي ساسي دال دي ديم سي ساسي فوفو صاح بروم خام خامي داج ني گرم لو سون بروم مي حال مانا ديكي صاح كوني واي دامي نك مي واخ بارفو مانا ديكي نك كو خاني صاح متول مو يوبيكو مساي كو بل سي متخانو با حال بي ديكي xol ko fim koy jëfëndiko day dal di occasion ci xal bi du woné bopam du gis dara dal di gëp nit ñepp mu duggal leen ci xal bo manam dafa am wata bi rek ñepp mëna doxal ñu mëna do ñepp mu duggal leen ci wata bi ginaa wata bi tak na mom ku mëna dox da nga ag ku mëna dox da nga egg
1: nga xamné ci ay tankam ki bañ koy tuddel lox manam mom ci dox bu gaaw yegg na ni yobbu nañ ko fo xamné ci wata bi ñu ko duggal ag na fo xamné nga xamné fi ne bo gi mo walé nit ci loolu mom yobbal leen ci dox lo xamné buñu bëroon di jaamu yalla rek mënuñ faak
0: barakallah lool moy kamal al-kamil day recruter dara day xew mu xam nit ñepp duggal ci loola ci walu ko sauver mo xam dañuy ñaan wala ñu wara tuup wala ñu wara jëm ci seen borom ci jaamu ba xaal gi dikke du ko yamale ci bokk lool bu mën lool lañ tuddi al-qudwa wala ñu ne umma inna ibrahima kana ummatan qanitan ibrahima kesse umma la lutax umma du nekk ma nga umma ñu ne umma jëf yu baax yépp bu dajé ci kenn tépp da ngay jikko yépp dajé ci kenn kenn koku dootul kenn umma la mo tax ibrahima nek umma lek ci muntaxa nak fofu ngay dikké ci mom mom lu jëf yu baax yépp da dajé ci mom ba noppé nak bu jëf yu baax dikké mu partage ko ak sama classe gek ñima ëpp doole ñëpp mu nek umma ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakmin mushrikan shakiran li annahum ittaba'u gis nga ko umma bu jalle shukr la ñewat motax gëna gëna fo nak bu ci kalam ci dogu tut bax ci le seigne muntaha di wax da nga ci dal lu melni shukr legi nak mufaja'atul hal kon xam nañ hal mufaja'a bi moy neena min khayr iktisab do ko fag dañu ne tepp ni cepp ci sa kanam shidda bi nak moy kon bu dik hal mëna dikke nu metti nu gaaw nu tang mëna dikke nu seddu buy medal dana taw legi nak mom bëgg ko serigne bi ak yegg gi mi yegg ci serigne bi moy hubbun shadid moy ciofel bu tarki su boba nak xolal lim def li ridwana mu fa xamne niwul man niwul yena fal ad dañu jël ñu ñep rek duggal mu ci wata bo xamne mo tudu ridal bakhil khadim ridal bakhil khadim ridwanullahi akbar fawsu dafa am ay ay etap taxé ci aljana dafa am ay etap faman zuhsiha anin nar wa udkhila aljanna faqad faz yamul khiyam ku fexé ba xéñjo ba nepp di liw taxé non ko tekké ku xéñni moy ko xawaje ci touti luy tak ñu fexé ba nak sori la ba nepp nak nga djégé nak kilimba faqad faz pourtant gogu fawzu am lu gogu ëpp fawzu gi nga xané nak borom da nek jannatin tajri min tahti al-anhar dhalika wal fawzul kabir bi nga ne siwo mucci ca sawara wa mucci ca ni ngiit aljana ja mu jege la kep tabbi nga ci taxe wa ki ci ki nga fek mom muy nosa ka lek ka nan ko ko may jannatin tajri min tahti al-anhar ñom ñep di pourtant ku jek ka rek taxe na ki ci tege ni nek ci bir aljana taxe na wa ridwanun min allah akbar ngeureumal yalla gëna mag nak mucci ca ñaar ye ngeureumal yalla gëna mag nek ci aljana ja di nos ndax ngeureumal yalla gëna reey kon xolam fi li riba xol suñu taxan lim def ñun bimu jëlé jaar ndu buñu ci ay muslo mucc ca ndawak raw dana li ribana an al baqi al qadim nanu fexé ba al baqi ki fi dess al qadim te jitu won fi nan fexé ba am ngeureumal am ngeureumal kon mufaja'atul halango muy day ñew ci mbette bi ko señ muntaha joté mom jël na ñepp duggal leen ci biir ngir ñu sooy lo dal muy teunk bi ci gëna gatté assalamu alaykum wa rahmatullah
1: tabarakallah cheikh mukhtar kebe ci leral yu am solo yoy ci tomb bu ñëk bi jërul doli dara ndax indil nga ñuko ci bat par bat indi ñuko indil ñuko yit ci mana fexé ba xal dikkel rek doyon na dara bam ko dikkelé itam nak ci dikkelin wu tar wowo teew dekku nako sant ci boromum delo ko ko momiko indi jaaré ko ci ngeureumam waye dem diko sakko ci Serigne Touba mi nga xamné ci mom lay jaar wuti boromam nga indil nuyit lu ab julit du wut ngir diko jariño fi ci aduna ak alakhirah ngeureumal yalla mo ci ep solo gën ci mu jaaré ko ci sakku ngeureumal yalla loli légui nak daf ci atekne li izhari dawami shukrina li izhari dawami shukrina lillahi lima waffaqana fi an nakuna min atba' ash-shaykh fi ad-darain
0: ay condition tabe na moy bo ñu gën ma top ci yow fi ne le seigne sall da na wax nan mu rek liko war rek moy top bu topé ci ginnaw serigne bi gën ko gaaw ay jéggu ba ñëk ko fam jëm su wëlbati ko watan diko gatan day dajé ngam ci yoon waye su ko top nak serigne bi jëm penku mu jëm sow bu ko serigne bi dikké fam jëm ba diko topat day ñëw ba fañ tékkaliko won duko gis comme batou adbar la defandiko waxul ni min muridi cheikh ndax irada suñ ko tuddé da nañ xol ba xam sama boss wërna wala wëru tabex nak mo gënal manam mo gëna yomb
1: itam mom yow sa yonne ko ci rew yow fum jaar fum tégué tankam tek fa rek mom da gëna lu nit new doole man ciapo topal ci ginaaw fum jëm ci top ci ginaaw mom téggi wo sa tank fum joffé rek
0: pourtant batou ittiba والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ما واخ دي ورش دوما واخ ذرياتهم نيك جي الحق راه بي ذرياتي تبع رجل بنتي توبي نينا الله يين نيغا خا ني يينا باخون با جيتو بو سين سيني غور غور لو رك ما ييغال لين تي بايا الحق لا واخ الحقنا بهم واتبع مله ابراهيم حنيفا قال توب دين ابراهيم فو توب فم تگون تانكام تك سان كون سي متخا جيغ ديكو دخل بو خاني diqatul adaa Allah lu sawla waka jerejef
1: tabarakallah jerejef cheikh mukhtar danu ci dadi sof rek lim ci tek muné ولإظهار دوام شكرنا للشيخ نفسه فيما بينه وبين ربه من أمور العبودية من أمور العبودية التعظيمية العليا.
0: سي مرتخى بمن لإظهاري دوام الشكر كي قطعة بمعنى دقين من جكوة داني نهي ولإظهاري دوام شكرنا قمنا دوام شكرنا لله ودوام شكرنا للشيخ هذا هو الموضوع بوين بفهم لجي إيش جوخل من يالا والا فتا دي دي وندينو بان جوخي وان يالا والا دي نكو سنتون كي بوليكم نبوليك سرين tay dañu jogop ñu bëgg joxaat wal walu yalla wi ci sëñ bi ci bopam
1: limi wax dal manam mom man dal lim fi nekké man manam limi liko dal nim ko déggé ak nim koy joxé nit ñi dal moy moy
0: motax nga xane du tayef mu ne kon wala ibhar dawam shukrina lis shaykh nafsi légui nak ñu ñew ci ndey mbili ki nak saxal ko fegnaal ko sunu cant ko لسيخ نفسي
1: خلا
0: بنا لسيخ توكيد بنوك عندي محبة بي شوق كيف يجيب أم كسرين بي متى مجيلا نك نيت نفسي نك
1: ما أنا لي دعني تدقير إني مي وخي ولف ليلا كعرب
0: أوكي
1: ما أنا لي وخي نما تولف
0: طال لكن لسيخ نفسي من دين من الدين لسيخ نفسي رادف فيما بينه وبين ربي سرين بي لم دخل دقنتيم أكبر أمام دين جمبار قم فأم ak magdal gum jox yalla nañ ko ci sante kon sante nañ ci yalla bimu tawfexé la ñu top ci ginnaw sëriñ bi ñu bari ko di sante sëriñ bi itam ci lim def di gëtte mak borom ñi wax li wax ci arab
1: non la koy wax
0: ci arab kon jekko na wolof gëna jekko arab légui nak fima baynahu bayna rabbihi akbari mune min umuril uburiyyati ta'dhimiyya bima bëgg wax tay moy li sëriñ bi doxale di gëntem ak boromam ci mbir yo xamne jaamu yalla gu and ak magal yalla la te magal yalla gi nek ta'zim uliya magal gu mag
1: waaw fi ne batay manam mom fum yemon ci nuy wax mu doyn waaye fa gëna mat la nuy jox
0: ok legui nak xobodiya xobodiya ta'zim ya man ko xam yeko fi ne ci mu taxafine lam yati bil jadid lam yunu bes waaye barab mufradat yoy baad yoy bu ko jangé ba tay bim koy dund baad yoy di dikkat fofu la problème bi lutax mom mu digg baad yoy min ko ba bu ko soxla jëfëndiko luko xal bi meuna dikkel dikkel baad yoy dañu wat directement mu niro liko borom xam xam
1: do
0: waxal lo xane ben borom xam xam waxuko nga sét ko ci sétu kay yépp gisoko dédé baad bu mu wax lu mu alu so demé gaay wax nañu kenn xobo di yatu tawmi ya dañ né huwa بلوغ العبد أعلى درجات الانقياد ترمي العبودية التعظيمية يا مي الله قهنا قا يا مي الله نجر مغ يال مغ يال نجر فك سكوت مغ دج مغ الكوكو ماي مين بلوغ العبد يا مي داي إج أعلى درجات الانقياد نجر جا كوي درجة وام ماتو يخ يا الله صبرم وام ماتو جام ممزوجة بكمال الحب والذل لرب العالم هو دي بو بوكو جامبي ملي با نوبي با جوخ يالا ومات تي موم نكو يالا يا سما بو لول دك سونتو با ديف موم دا نتي نيوا ولا دوك مونو نتي نيوا واي دا نتي جونجا با بروم خيل مان تي جيري دارا نينا لول بو اگے داي اندك نك مو جخاسو اك ماتو تيوفيل بو جامبي امبل بروم toroxlu gu ma seuk gu jambi eumbal borom ko seigne touba bim ne da am uburiyatul tarawimiya man la sante ko xamne yow womantu ko ñu sabaram ba lu def mu neex la borom lim jankonte ci aduna lepp jox yalla borom mako tek la ci neex ñew ñu bokk ko mom la ci naqari mom doon mu feeti ko ko mu tassal ci sal bak da na wax na ki dox sa digënté gi xew ci guddigi lum la wax ci bëcëk yor nga ko def kon nak seigne touba ngi dox sa digënté yeneen yi bu ko mëna bëcëk way lu lu wax ci aduna war nañ ko def le moy teunk bi légui nak bimu néna kon hubudiyatu ta'zimiyya ndekete du nu bes param xam xam waxon nañ ci wamatu jambi ci yalla ci gën ja kawé daraja womatu ba nopi bolé ko womatu gogul lula yalla mëna def dalay neex muy ay safaram di ay xewal bi ki dé sétam nga toroxlu sa kanamu borom waxtu mu nekk ga diko xamné ko yawa néna nonu señ touba defal boromam ci non yi mu ko waxé nak nun ñi di ay talibam top ci ginaaw won nañ ko ci sat da dé né légui nak lan moy
1: al-ulya
0: parce que maqama day tégaloo di mel ay étage loolu mu wax noonu ab jaam mën na koo def muy inqiya bil xub waaye du àgg ci ximma ba mu li ñuy wax njol naxtaan la wala njob naxtaan la ci waraf al-ulya nag suñ ko waxee mooy da ngaa topp garab ga ba weesu xob waa bu xaw ba jeexee rek moom muy al-ulya mu ne nag ni sëñ tubaab ni mu ko defee boo doon yëg ci garab tolloog gàtt ba ba yàgg jeexal bànqaas ya xob wu ci mujj yaa nga ca noonu suñ tubaab topp suñ borom ci xubadiyata tanzimia ba yegg ca xob bu mujj ci xob yi moo tax mu jëlaat dina xot yaa boobu fii ne moo tax suñ tubaab kenn xamul nu mu def fii ne suñ mutaxaa fi mu egg moo tax mu defaat ci al-ulya mais borom xam ne sax ñoom agsi woon ci ulya ñoom dañ ne rek xubadiyata tanzimia mooy al inqiyaar ila darajatin ma mu dolli wàcce nag ci xubadiyata tanzimia ñu ne mooy màggal googi nga màggal yàlla da nga cay sax yow mi koy def doo ko màggal tey ci bànneex bu ëllëgëtee bu tiis dikkee nga bàyyi ko déedéet màggal gooy sax la ci mbégt di ki sax ci njàqare benn ngo màggal googootam day nekk chey un qalbi yi da nga koy màggal cib xolo ndax ñoom arbabul xuloob lañu waxuñu si ay axwalo zahiria maanaam mbir yu feeñ yi li ñuy wax ci mbiri biir yi moo tax mu ne loolu lépp da nga koy def nag fil qalbi sa xolo koy def màggal googu nag ngay màggal sa borom lay lan mooy résultat bi lu ñu koy xamee sa xolo koy def kon ñun daamit waruñu ko xam si eblaat lañ koy xamee mooy dañuy fekk ngay yëfe ay ndigal di bàyyi ay tere mooy xubo di tanzimia xoola suñ tubaab loolu ñëpp dañee ci moom xubo di tanzimia lim jox yàlla ci màggal ko ci mbind jox ko yàlla ci màggal ko ci ay rukkoo jox ko yàlla ci màggal ko ci jaamu yàlla jox ko yàlla ci màggal ko ci dundal sunna si jox ko yàlla ci màggal ko ci dàq sunna ba kenn du ko mën a ñaaj jox ko yàlla ci màggal ko ba jël bakkanam bi tayla ko ci lislaam ni leen bu lislaam naree kiral na sama bakkanam bi wel maanaam ki ba tayla woon lislaam bi na jël sama bakkanam ba egg ci di defar ay roox ngir bëgg lislaam bi am na ñoo xam ne mën jaamu yàlla ci lislaam mais duñ ko wàll kenn jaamu yàlla suñ tubaab rek da la koy wàll ok ndax day fexe ba ni mu doon def su fi jugee nga di ko def léegi nag tarbiyatu roox ya day duggwaat foofu ndax nit boo ko defaree ba nga xam ne baax na su sal daan wax naan defar kenn jar na yar téeméer suñ tubaab nag daa jël ñëpp moom defar leen ci benn façon boo xam ne ñëppay baax kon ubodiya googu ko ñu waxoon léegi lan mooy résultat ba mooy da ngay fekk ki am maqaama moom di jaamukatu yàlla boo xam ne yàlla da koy jaral lu ne muy cheikhul xatim ba noppi nag la yàlla lay tere moom doo ko ci seen loolu mooy ubodiya taxawu ci gàttal
1: jërëjëf Cheikh Mukhtar sëñ bi ndoxaa daal yàlla nu ko yàlla fayal yàggal ko fi wéral ko ba yéen a jëm am ci liggéeyal sëriñ bi ci murid yi ci jullit yi suñu borom mot leen ko lépp rek dana ànd ko moom maanaa sëriñ bi ndigalam yëpp jaamu yàlla la maanaa sëñ Moustapha dégg gi mu dégg sëriñ bi saa bu nu digalee mbaa mu wax ak noonu mbaa mu jëf da ngay yëg ne kii dégg gi mu dégg sëriñ bi dafa na ko tawfiix ci boppam te loolu yeenanu ci njëlbeen goo xam bi muy soog a toog ci xilaafa gi wax na fi mu jëm fépp bopp bindoon na ko wax li ko tax a jug wax fi mu jaar wax ni mu fas yéenee jëflanteeg nit yi adduna yi ni mu fas yéenee jëflanteeg suñ mbokki turux yi ñëpp mu wax nan lay jëflanteeg ñoom. Ni ko sëñ bi defalee tawfiix ci boppam yàllante murid yi xam ñoom itam ñu jéem a am tawfiix ci sëñ Moustapha ab murid day rëy bët boo xoolee fi baat yi muy jëfandikoo lu ci ne la gën a la gën a kawe waaw
0: day ñolam rek
1: waaw léeg da ngay xool di gis ne sëñ Moustapha borom xam-xam bay wax léeg-léeg gis ne sëñ Moustapha arif billahi bi mooy wax yalla gëni ci suñu ndoxa daanu kat bay wax
0: té tok kat bu doy la bu doy la ndox mi do mu ñu té difu ci dara luy ñu rek luñu wara lek bam ko ci defé mo nak difu ci liñu tuddé xorom bam ko yéké tam difu ci bu féké luñu wara am suuga la amuko suñu muta suñu ndoxana day fexé ban lepp am bala bala yék
1: bari mi jëfëndiko dal mom mom tawarakallah
0: lay ni sa
1: al-ubudiyyati at-ta'dhimiyyati al-ulya
0: al-ulya
1: gis nga bam wax ci université na kalimatullahi al-ulya bam daan suuf nga xamni sa bu na yett ñu kawé ak la gëna ki rek mu tek ken wa min al-khidmati at-tak wa min al-khidmati at-takrimiyyati al-husna
0: sayyid
1: li nabiyyihi wa rasulihi
0: barakallahu fik legi nak abdullah wa khadim rasulihi la bëgona tank lega abdullah bi jallna ci mabudiyatu ta'zimi khadim rasulihi mi ngi ci khidmatu takrimi
1: lool nak mu tawes deg señ bi nak mom
0: ini lool wala falal
1: señ bi waxal bopam ne ku koy laaj kum doon
0: Abdullah wa Khadim Rasulillah min ilahi
1: ko ni
0: Khadim
1: Abdullah
0: Abdullah xol fi ne sey mu daga ñaari bo rek li la andi
1: li da
0: legi nak ku bëggon contest lool foy tek satan legi nak khidma ba mu jeex khidma ta taklima ci gëna reey ndax moy jox ni gëdda bara xam ni dañ ne nga fon loxal nit nga deg ndigal ma ko gën xolal nga nga fon loxal nit bisu set nga deg ndigal ma ko gën
1: fa
0: ta lolu so la metti boori dañuy fon seeni loxo way ñuy fon seeni loxo bu boor bi deede ñu wax ko lay takatalu fay nan koy wax ci olaf way na yow ñu ci señ bi nak deglu ay ndigalam do na fon loxo bo fi joge señ bi lu baax nga koy wax ci lu yom rañal la
1: akay
0: legi nak khidma bam je khidmatu takrim ci gëna rek ndax takrim boko defé nit teral muuta and ak toroxal dedet legui na khidmatu takrim moy ligey yu teral mo gëna re ci ligey bi ram xam xey dañ ne yeenbi sallam ligeyal nañ ko ci ñaar benn bi sahaba ya ko manon man ba ca dess moy ñaari kenn ku dul ñom benn bi rek ngay nam lo am solo fajj aaje yeenbi sallam mo ngi yoon ligeyal ko ma anas ibn malik ak mel non
1: deug deug ah kay
0: mom c'est fini
1: mais
0: mom jall na legui nak waye xet ligeyal ci dundal diine yalla ak sunu yunus bi sallallahu alaihi wasallam ñep man nañ ko pourtant ñoñu daan fajj ay aajo nan yunus bi mu yoon dañ ci yebol won di dundal diine ci ñun nak duñ ne yunus bi ñu yoni sun walu moy manam ñu dundal diine ci kon bu kenn ne yunus bi desu ko ligeyal ku ko wax rek manam genn nga top
1: xamna ne ku ko sallallahu alaihi wasallam jox ma sama kala ge jox ma soccu be ngeen ci mindeef wax la lolou nga dem defal ko indi
0: ko xembal
1: te teewula dem ci jakkaje mu jullinga top segina
0: bo ne nga ñaar yu barakallahu deug am solo seigne abdullah ma sha Allah dama lay wax na sa deug mom da lay tax rek ngay tax tax na la tax kat lu muy ak deug kon legi dox ci ite yonent bi bolé ko di dem ci jakkaje ak julli ab sahaba ban jalle kenen ko meuna don sa ligueyal yoni bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi teunk ci nga dundal sunna lim don wote nga dak ko ba du ñaay ñi ci bëgg jaar nga dimbali len bañu dem do ma ci dina sun legi nak seen ba def na le
1: kay wala don xaar
0: khidmatu takrim yi
1: ma ngi dencul
0: la jëm legi nak kon su boba
1: misla anas ak jawsu anas joju la dencul
0: anas joju la parce que yaw ci ara sax ma ci day andi yeneen leral tax na gaay dañu concentré wu kon nak mu dessat benen liguey moy respect unity bi ba bañ ko yemalé même pour toute personne
1: ci
0: andi sax koku seigne touba
1: lolou amu ci maram mom
0: donc ci bokk ma ndax lu tax respect bi da ca bokk ci yu ñu mëna andi yu ñak yu jégué ci seigne touba ya dogal na benn xex buñu mësa dégé unity bi du ko tuddu bolou ci
1: ndax warmal
0: ndax warmal ay soxnam duggul ci débat nan fini so tahrim ak yo da nga duggul seigne touba di jangé musu duggul ci débat yenti bam defé ni soxna sa def ni duko wax
1: bari tegginte bëgg ko
0: soxnam yépp mu tuddu len yaay
1: ciofel day and ak teggin
0: yaay ummina aisha
1: ummina
0: khadija ummina hafsa zainab num ko tuddu ci tohfa
1: وبرقيات وبرقيات وزينب وزينب فيني
0: آه.
1: أبقرنا والحجاب كل زمان
0: خلو تخ légui mu doone yaay dom ne dom dom lepp ci respect la fofu sax lu xolam la borom ben borom xam xam neena soxna Aisha daf na kenn soxna la wax ne ko ñoy sen yaay mu ne ko deet yene yaay goor ñi bodi me ca pamir ci goor ngeen doon yaayam waye bu dey jigeena du ngeen doon yaayam liñ jublu ngeen doon yaay goor ñi moy goor wu ta xalat ci ni mbir dara xolam xolam bobu hikama as waji go umahat ay soxnam ci yene yaay lañ legi nak seigne touba bok ci liñu wara defal yoonu bi sallam ginaaw moy wek wek gi wek yoonu bi sallam tudde gaat tagga gaat luy maqama do ne mu tuddal koko te bu koy tuddu anam ko bu koy tudde da nga nan bi benen feyte wu ko kaw bu ëllëgë bu tuddat benen maqama nga fatte sax do demb ba ndax bok ko bi ni manam tay bi nim kawé waye dem ba ca digg non ya mu joxe fa bakkanam tayle ko fa bonap di fatali ko kenn kep mu sallallahu alaihi wasallam lool moy gëna graw parce que benn négociation bu mu duggon ci territoire bi rek ñu ne loolu ko fa yob yob won ci da bu gëna mucc waye buñ yeno muy tag buñ tégué muy tag
1: bu tanké
0: buñ dugalé muy tag buñ génné muy tag bu séddé muy tag bu wooré mu tag bu wooré dé muy tag ci bobu bobu tawqir ken musu ko def yeen ci aduna nak la wax kon motax seigneu taxaw ko degg fi ta'bir lu xawi
1: seigneu taxaw mo
0: al khidmatu takrimiyya
1: mouride yi deggun ko ni ngi wara def
0: kon nak khidmatu takrimiyya moy nga jox ko gëddam ci ba gëdd da joté dakol ko ba défense joté nga taxaw poyo de défense mawqifu difa waye al hujumiyya bu attaque joté nga attaque ngir yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bu wék joté nga jox ko ciirem ci tulwa jox ko ciirem ci nekkin wa la ngay netti ci mom lepp di rafet te luñ ko netti leneen dul lor seigne touba falam du ko tut lo may khidmatu takrimi ci abdullah ci
1: ma sha allah mom de waye mom dal fuñu ag rek da nga nañ fa taxaw
0: dafa neex
1: ndax neex gam neex rek
0: lay lisa lay
1: ci la tek nak ne hadha walid du'a hadha walid du'a an takuna al afiyatu shamilatan fi jami'i al bilad moy wala
0: katib la sunu tariq katib mom ñet da xal bi am dafa na jaxé am xélam ba du ba du samonté ak baati ben magé gim xawa jël ay at war na jël tout ci xél mi ba baati di baña nexé ni
1: jamono yit melni da ko warona raw
0: jamono yit ak fi moy top ñëfël da ko warona mëna raw ba da nga xamné ki arab lay dund mais arab classique léne li ma wax lépp na effectivement buñ koy def nañ koy defé ci ñaar xolam bi bat xolam fi ne lim wax lepp résumé war na
1: waxin men wax
0: la mi tanli lim andi won li ibhari bayak min nak hada walid du'a may nak li mom day and ak ñaan ñaan gi nak moy
1: an takuna
0: al afiya shamilatan
1: fi jami'il bilad
0: dañu wara ñaan nak jamm daj ci aduna bi bilad mëna nek am ab dëkk am réew gis na ko tekké bilad ndax bëlëk moy village yoy nak boko bëlé moy al bilad waye wax ci ñu taxa day gën lool tousu dañ né mom du wax ci xotru yi do insaan xotru yi du wax ci gox du wax ci anniversaire dedet day tassara ay waxam mune al bilad rek mëna ci duggal aduna bëpp waye nahnu fi baladina wa anta fi baladik وفلان في بلده وهؤلاء في بلدهم لول اي بلد موي مكه بلد نيانتا بلد لا تيال بلد لينا بني البلاد نك موي سنغال موي دك يوي دك دكار نيو راديو دي سنوم ريو لول لنجو مرا تيكي سي لوران واي سيني متخان اي وخم دكي يينا نيب ما دا بني البلاد داني جاب ني ادنا بيب لاي وخم واي نا بني نحن في بلادنا من سما ريو دون لا بغا وخم موي dëkk bu fa nekk dama ko ci boole istikhraqul abd la tuddu muy labal da yow mu ne nag dañoo war a def ñaan koo xam ne day doon jàmm war a baatu jàmm duñ jëfandiko an takuna al afiya shamilatan fi jami'i al bilad ñu ñaan nag ginnaaw buñ nee
1: afiya rek doyna way shamila
0: tawfiq ni andak serigne touba serigne touba lim am digeunte mak boromam ci maqama bo xamne ubudiyatu tanzimiyya la liggey koy dib safan ci khidma takrimiyya ñu boole ci nak nun ginnaw buñ sante yeena ñu ñewaat nak ci deuxième point bi ñaan xol xol xol wax ni uslub bu namba tamsiq dafa am tamsiq mune nak kon ñu ñaan jamm daj ci mbolew reew xol ba do shaal hatta al-an اللغه العصريه اللغه المعاصره يا سمير لتكون السلام شامل في جميع البلاد نكون ايتيلوجي بالي تي لانغ بيغا خاني موي راديو يي لغي نك ني نيان جامو دج تي ريوي سوكا دافي نك بو جامو دج تي ريوي ني ام نين بن موسي بو ني سير نانا جامو مننا دج تا بايلو ام
1: وداخ نك مو تك تي
0: اوكي
1: وان يكون الخريف المقبل نزل خيور وامطار مباركه
0: بنت قال اكرمي من يكون خريف خريف نبات بي دي نيو نيك نزل خيور نزل خيور دي واتيو بركه وامطار اكي تاو ناخ فينا من نا تاو بني خاو تا لا نباي دي نيو ناخ gantax da lay lef nebi te gerta ga do samp dugub jeddo posa
1: waccin wi rek buy ñew dafa am dafa am dafa am lu meuna jur
0: ok
1: ci bu nek bu fekke ne nek nusul khuyur
0: bam tuddé nusul rek lañ xamné la cey tégué day neex ndax batu wa anzalna batu nazala bu ko sun borom jëfandiko rek jamu lu jublu ci taw bu du bu ci jublu taw rek am parna lay wax ñaar way bu né nusul nak rek jam lay do motax xoro sun taxal lim samonté ñett la nusul bi jamu la andi um tarad alayhi matrasa wujuj wax kok matar lay indi mais bu fekkene nak dafa bëgg jam num ko waxe te ben ay bari bari yo xane ñu wacce ab taw ñu wacce
1: ansan ansan min ismay maam mubarakat
0: mubarakat exact dona dum ko
1: ya mune wa am tanar min hijarati min sijinti
0: mata matar su ko defaliko musiba la ci kaw ñoñu bune nusul nak jam la mota bimu dekké na ndar la xuyor nak mu nekkon nusul lay doon bam dikke nak ba nek xuyor ba nopi nak legui nak nek nak am am par baraka xana mu ci na ci daat nga gu ñaaw ga andi gaam ga yuw gi te teewul baat bañu wara jëfëndiko ci taw ñepp deeng ko andi waat legui nak fofu taxaw ndekete ab ñaan ka da bokk tak jang ka tam ñaan
1: ab ñaan ka bokk tak jang ka tam ñaan
0: ki jang ñaan day jël arab ya rek diko wax di dem ñaan tan ba nak day sedd di tan ye ci bokku diko sanni ye ci bokku mu koy andi bokku may ab ñaan fene nusul bu jël ak am tar be xuyor bi ak mubaraka bi koku am ñaan kat bu doon ab arabisan bu waxi arab nak da ngay deg rek mu dal di wax batu tawba ak lu ko meuna utiliser rek tek la ci dess mo do banam xam ni nak am ñaan kat ak jang kat ñaan bu ben
1: waxi ni rek day niru dang ci yegge ku jégué yalla
0: taxay ak ak sañ sañ ya
1: mu
0: xane amna ci amna
1: ci day fuglonté ak mom
0: okay motam ne kon wa an yakuna al kharif al muqbil kharif al
1: kharif
0: al kharif al muqbil nawet bi di jupsi nawet bo xane aw yu da tay wacc de nawet bo xane day am taw yu barke wax de diam
1: nawetu bi yu ak taw yu barke
0: taw yu barke kon su boba lañ bay dina ñop danako defandiko non en tant que ay baykat ndax barke lo lek mu res la
1: akay barke
0: dafa sakkan
1: mu tekke ne wa alayna tajammu sidqin fi qira'ati alqur'ani wa durus khasa'idi jammatin wa kasiratin ورفع ذكر الله بأصوات عالية صادقة وهذا في الجمعة الأخيرة في المحرم
0: بارك الله سياق جديد ولكن سياق سهل عظم منمى سياق جديد مني نوير بابون كوي نيان جمت واي النياني ورا إتبليس موي القرآن قرم لكن دي نيان كوني منا نياني نوني mu tahdid ko ne la nak lola ma ngay amé ci ndaje mo xamné ndajeem deug lay doon kenn dafa fo xora ndaje mo sepp
1: wax ni kay
0: ndaje mo sepp
1: mana mbolam kuy waji ñew mom dañ la war na jox kay bi nga yër ko soko waji bi
0: sax ak gor way sax la am xé kon né ndajeem mi ndajeem deug lay doon ak deugal teunku nak ci jang alquranul karim teunku ci jang ay qasida yu bare bare kene bi ne jammatin wa kathiratin li nga waxam seigne muntaha bu gisé aw yu day for lepp waye bu jott bu defa wacce la ga dess legi nak jang alquran jang ay qasida ak yekati turu yalla muy zikr ci kaddu yu kawé yo xamné kaddu ya daray ci xamné ci nek sadiqati lamay sun mbokki bay faali ñu fété wo zikr bo xamné kaddu ya day kawé ba noppé tam bu kawé nak nek sadiq ñu tuddu baat ba nañ ko wara tuddé yeggalé ko ci nañ ko wara yeggalé daj ba tollo lamay azkar aliya sadiqa bi aswaq sadiqatul aswaq néna lool nañ ñu ko tahdid ci aljuma gi nga xamné mo wuddi ci wel wi ñi tuddé muharram ñaan ko aw tamxal kon dañu aljuma ji ñu jëm mu dir suwat bir wel
1: ci le lim wax di xewé
0: li mu wax ni ci lay xewé
1: ci la bëgg ñu défé ko ni mu
0: ko wax ñu défé ko ni mu ko wax
1: ci la waxi nu sakko ko ni mu ko wax ngir
0: nu amé ko
1: noni
0: noni
1: mu tuddé ci ridwanullah
0: taw
1: ridwanullah akbar
0: akbar
1: tuddé ci shukrullah
0: shukrullah
1: tuddé ci shukru shaykhina
0: shukru shaykhina
1: tuddé ci itam
0: sant serigne bi ci al ubadi al ta'zimi wa ak khidmat
1: takrimiya
0: takrimiya leena yi moy objectif su boba nak ñu nañ ko wardé nak ci def ga jang al qur'an jang ay qasida
1: sikkar ci ha du warkal mana dal serigne muntaha dal bi ko li dikele nga dal di leral yow hal bobu ni mi dikke day jugge rek ci yalla yalla lay soop mu def mu diko dikkel nit do nit lo xamne sa yone nit ki da koy taxo waye nak man na ñewé nu ne bi yoon ci mbettel nit lay ñew mu ñew ci mbettel ci ak tar mu jog nak ngir sakku ci ngeeremul yalla mom wo ci mouride ñu and ak mom sakku ci ngeeremul yalla ak sant ci serigne bi ak sant ci yalla ci tawfiix jim len tawfiixal ñu and ak serigne bi waye sant serigne bi itam ci nim def digam ak borom ci jaamu yalla ci jaamu yalla gu kawé gu mana fofu dafa melni ni serigne bi mel ci borom dafa bëgg mouride di bégé lolu mana matuk sen kilifa mana mat gi sen kilifa mat kilifa ak nim nangok jaamam ci digam ak borom dafa mel dal dafa bëgg mouride di bégé lolu it mel na né
0: sunu jarri ci lolu mo bo dieto taw bi me bi ni mënu waye buñ ci bokké bokk ca bu lay saf ni dila neex rek ni kay bok mo tax di waxal legi ci kuñu yëkëti ci di sax bi rañaane dañu ñu dama ra dañ ma osriyé bi dañ ma rañaane ñu ne ko defal mu ne bëd yeen li ngeen wax ni dañ ko dégg man dama ne la fa ma dégg dañ ma fa yobbu kama fa yobbu di kaatal legi yobbu mu fa amma ma fay bëgg yobbu sama bop ma ñu legi nak nit ku baax lu mu am so ci bëggé mala sax lam am bokoy yéne rek di mos ci dañu ni limu ñu baral waye bëgg gi ñi bëgg ci victoire gagné la ci lañu amé yool ko dem baral bi ghanina lil jina am khaswatin wa am hawa bi lana qaba zama ci sun yool té am nañ ko def ma qabul khidam kon légui nekete nit ku bax lamu am bu la safé nga yéne ko ko lola la tay bolé ak bolé ma waqif yi yentou bissa sallam amon lu mu tartar boko déggé yow tan lola nga am ci bëkk rek am nga ci bëni
1: kon dal lolu moy li nga xamné ah ngir yu bax yoyu ñu yalla défal jaarale ko ci sëriñ bi muy tawfiix jéggu lo lépp ñu santé ko yalla jaaré ko ci sëriñ bi wayé nak jumtu way yi ñi santé yalla diko jaaré ci sëriñ bi ñu def ko murid ñaan murid ñaan ci nawet bi di ñew ñu ñaan sun borom mu defal ñu ndox mu ndoxum yiw ak taw barké waye itam nak nu wut nu waj nak bis bi di ñew muy aljuma ji di ñew de nga mujju ci wéru tam xarit wi nu nek nu dajje jang alquran ak qasida ak tuddu yalla ci zakar de nga sakko ci yi mu wax te itam nu japp ne du dajje rek ngir ñafay dajje di photo wo de nga di rega xali xali lolou taxako jog li ci taxa am li waaw te jamo sidd xele do nga xam li du yefi tiaxan
0: okay
1: de nga tiawlu ko selal ko jëm ko dundal ngir manes tia amé yi mu tassaro ci mbolem rew yi lolou seigne mënta xadi wote lolou lay yeglé ko kon danaka cheikh mukhtar waxtu wi sax da melni tegal na touti waye rek nu jox la nga taggo sa kaddu yu mujju nu yëkëti jotaay bi inshallah
0: da jere jëf cheikh abdullah ciant gi dem mom seigne muntaxa ko mom ndax dafa ñoo wo ci lo xane dañuy dundal nit ki nak kay tet kay lek kay naan kay faju bu la ko waxe leneen lo ci tek lu dul jere jëf delu fayonar ba xorom seigne assalamu alaykum wa rahmatullah
1: tabarakallah cheikh mukhtar ñu lay sante baax ci waxtaan wa am solo bi di ñaan suñu borom yokku katan gi ak wër gi yokku xam xam bi xel bi agale leen seen yene ci liggey bi ngeen liggeel serigne bi ci yete ak yere ak jangale di ñaanal seigne abdou samad bi nga xamni mo taxawal jumto yo xarala bi ngir liggeel serigne bi ci xam xam suñu borom katanal ko ba liggey yoy mu ci def mu deppo jek taw fex serigne bi ak ngeeramam di ñaanal cheikh mohammed muntaha suñu borom yagal ko fi lool te wëral ko ba yene yim am ci liggéey serigne bi suñu borom katanal ko mu defé ko nam ko bëgge don and ko mom nang koy ñaanal lamuy sakku ku ko ko ñaanal diko ñaanal serigne bi defal ko bëggam kon bokk yi li moy jotaay bi nga xamné mom lañu leen indi lon tay don ci jema jégel ak xëc ci jema jangat waxi serigne muntaha joji ñu don netli lu ci akul fam wara ak rek ci non la lu jotté ci ci non la ñen xamné yéne rek lañ ci jublo in uridu illa al-islah mastata'tu ma tawfiqi illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wax ji dama ko dañ ñeglu ndax ñi neex ñu waxal motax bu moy wax itam la bëgg wax tax na lu bare ay li mom da tax da na soñu da na dolli ak fitam woon da ndam ni jam gi da su bu toko jox dañu ndam na ngeen ci am inshallah ndam na ngeen ci am ndam na ngeen ci am te wax deug yalla lolu ta jamo non gi da fofu la tollu da na lu da tax de teyatu ko ci ci ci liggey bi la jihad nafsu mo fi nek jihad nafsu mo fi nek kon nak gegnaw mom jihad demu bi mom ma jall na to tolloy lol way doxil sen tuba wala lepp doxal sen tuba wala lepp ada dafa jog ba do bo ko no am dole ni ma ko dara ci xet ne sa diga na mu dem ak ñom mom dem wa dem xamul muy jaar muy ko jaar ñu delu suko kon nek ci lolu lepp ci jihad nus na ko defe qaddamu gën dox de dur ba fi mu koy ni ni tuba fi yoon bi ag fi dëkk bi ag ko seet fi yoon bi ag fi dëkk bi ag te mom dimum dog yim bopam yu dong mom mo di jihad nus waye na sun bom mom sun fekk ci and ak mom ba bam def lim bëgg lepp lim bëgg depp li gëw borom di gëw yëlut bi mu def ko dara gis ci kenn ko dem ci moy da ngoy fekk waye ñew kenn ci borom ñew kenn ci borom ñu ngi kenn ci borom do jogu ci borom moko tek yëlut
3: moko gatal
2: wal ko yëlut wa moko yëlut way bu jogé borom def la jëm borom moko nek am doon yëlut jaara ci mom bu dem ci mom nak ba nga xamni nek ci digënté lo nga xamné do fu ci nek do xam ci digënté
3: li bakanté
2: ci wala ñu kenn ci borom ñu kenn ci borom ñari xol ñari baat yi am ngeen ko xol ba ñu kenn ci borom ñu kenn ci borom ñu ko seen ci baax nak c'est ñu yalla bu baax baax baax yalla bu baax baax seen bi Je ne sais pas si tu es un homme.
4: Je ne sais pas si tu es un homme. Ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa téléphone

تتجاوز عنا وأنزلا يا ربنا خير نعم مكان ما نخاف من شر نقم

0: ruuxi joge ci al wahyi ruuxi jam ci al amal jamaahi lolu mo indi ñaan gi ñaan ñaan gu matale ñaan go xamna defar society bi jam am barke am mucci ci balaay mucci ci fitna yi dajalo jang alquran ak tuddu yalla ak jang khasida taxi bi dañ ci gis ñetti harakat yu mag harakatu suhud haraka bi ñu yegge jugge ci suuf jugge ci nit ñi ila allah jëm ci yalla tamay sant ko ci xewalam yi harakatul wasitatu haraka action intermédiaire jaar ci señ bi ci lim def ci al uburatu allah at ta'zimatu al ulya ak lim def ci al khidmatu khidma yant bi al husna sogo nak ñew ci harakatu nutul nak wacc bi nak xam nga yegg jugge ci suuf dem ci sun borom di waccar nak ah waccar gi nak moy nga indi barke ci kaw suuf moy ñu ñaan jamm matale ñu ñaan taw ñu ñaan hafiya ba te lo jang alquran jang khasida sikar li lu yebe la yegg gi sant yalla wacc wermane watana ko nak ci al jumhatul aqir fil muharram xam nga aljuma rek bisub barke la aljuma rek bisub dajalo la muharram moy debi dalane al hijriya kon señ bi lim wote moy jang al qur'an jang khasida yekati tuddu yalla li nak ñetti ñetti niveau la القران موي الاصل الالهي موي باس بي موي تشان لي خسيدي موي التعبير العاطفي تود يالي موي الاستمراريه الروحي ني تبخ نيت جاريكو سي خل سي خول سي روح كون تيكس بي دال تيكس بو ام سولو لا سانت يالا سي top giñ top cheikhul khadim kon texte bi dal texte bu am solo la nga gis ne mi ngi tambale ci warid daqili mufaji ye xel bi ngir sante yalla sante serign bi ginaaw bi nak ñu ñaan yalla a dajalo ngir ñaan jam am yu am barke am taw barke am société bana nek ci jam to nak ñaan gogo ñu jaare ko ci alquran ak jang khasida ak zikr kon man nañu yam fi ba benen jotaay ñu ñu wat ak yeen ci deug deug nak texte bi ñu saraat ko sara bu leer bu detaay sara bu talal mahna yi insha allah ci jotaay bi ñew waye dal texte bi texte bu leer la da ngay yegg ne ki wax xamna limi wax ki wax amna lu mu yegg ki wax mi ngi tewlu jëmmi boromam ci yegg xewlu borom gi and ak gëreem boromam ak dagalu boromam yegg ne ki wax ku gëm yalla pire la ku nangu dagal yalla pire la waye ku yene société bi ku yene jamm ju matale ñepp la da ngay yegg lolu ci biir wax bi ta nak ku santu ñu doli la in shakartum la azidannakum takhawul bo bëgge mu sax da ngay sant ashkuru an nihmatu in shukrat kharrat wa in kufrat farrat yalla ñu yalla fayal cheikh mohammed muntaha te yagal ko fi kon mënu yëm fi ba benen gitaay ñu wax ak yeen ci texte bi ndax texte bi dafa riis man nañ ko jangat ci walu etymologie man nañ ko jang ci jangat ci walu istilah man nañ ko jangat ci walu ni mu tawaxe nas bi man nañ ko jangate ci walu suuf yanke man nañ ko jangate ci wet yu bare bare kon wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: ma ngi jéggulu di sak di dox ngant di sakku ci serigne bi ndigal soñat sama bop soñat ñepp nak bokk talibi tax lum ñu wara wax rek wax nañ ko ci wan ginaaw lepp djublu serigne touba te wan nañ njeriñ ni jeul fiñ doon ci yaqeen lañu jakkar lool fu fi ñaar dende ki djublu serigne touba keneen ki melni kuy diditeul koku da koy ñeesa su ne lool doy la loolay yaqim set len ko ci lu ne ku jublu seigne touba moy fete ko seigne touba dong mo am mbiram di kawé di dem kenn du gis bu taxaw lool mom moy seigne bi kon mom lim ñu wara wax ñu ñukoy wax musu ci deñ diko def ay way ngir yalla ak seigne touba nañu wone ne deg nañ soñ bi bu kenn gesso ti len ñu jublu seigne bi ñu talal suñu loxo mu ñaanal jéggal len mom

0: يا رب بارك الله. جرجف جف كنتوال كلب واو نينا نوي سانت ريك نينا نان سانت ريك واو لين غورتي ni ñu nekkal ci liggéey bi nu bokk ko ak ñom war ko and ak ñom waxtu wu ne ñun ñepp neena kon nonu dong la doye dik doomu adama rek kon ni ci lañuy dëkk daayima guddi ak bëcëk lu ci sunu kem katal doye di doom adama rek moy tax ñu nekk ci leneen moy tax ñuy nekk ci leneen waye neena nekk ci li rek wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun lolu serigne touba dong moko sotal ndax mo jox leppam borobam amul dara ci digënté bi lu fi dox luddul jox rek jox leppam boromam luñu gis ci mom rek da ko doon jaamo boromam diko liggéey yarante bi kon dara waruñ ci nek luddul sax ci li dak kon neena waw jëre jëfé yeen jox rek seddo khasside yi te khasside yi moy serigne bi lolou tawfikh la ñun ñep noko yeyo noko bëgg ñoko wara wut waye wan gannaaw sa bop jox serigne bi sa bop jox sa djublu serigne bi nek ci sax ci dak lolou mo ñu waral du ñepp ndax lolou moy tax ñu dundu serigne bi dundu serigne bi nak moy xol serigne bi rek ndax serigne mom dafa dund boromam dundam gep boromam la nu lo rek lañ am lool lañ fi bayil lool moy sunu ndono ñi bokal l'islam gep buñ démé touti ndir xamni ñun amuñu len genn donal serigne bi amuñu len luñ don ci serigne bi lulul jeex tak ci mom rek nimu def boromam rek jere ngeen jëf neen gor gorlu bu baax luñ mën sunu kem katan rek nañ ci nek rek sax ci dak buñ ko bolek dara buñ ko bolé wut ak dara itam li war ci sunu doyé di sunu borom nopi na ci ñun kenn ku ne la ci dip ciirum kenn mën ta dox digënté mo mom liggéey bi ben rek la muy sëriñ bi rek jërë ngeen jëf na ñëpp talal bakki jërë jëm bakki waaw neena dañu rakaju rek way waxo dañu lepp rakaju seigne bi day gën neena man waxon na lepp waye dañu rakaju seigne bi rek kon nañ ko ci roy de bu kenn am sago waaw bu ngo jere jeuf nañ tan
1: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jor suñu publication da ngeen di abonner ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jor suñu publication da ngeen di abonner ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot alhamdoulillah.

بسم الله.

0: mbokk talibé yi di yëkkati nu yob cheikh mamadou muntaha dëkk toog ci loxoyu jëwriñam ji di sëriñam sëtu mbacke waaye muy jëwriñ ñi koy taxawul liggéey bu ko ñor lool te mënu koo ñàkk tem day ko ci lool tem di ko ko taxawul taxawaay bu rafet lool sëriñ muntaha dafa wax ne moom de dafa xam ne aduna sépp li ko mën a lijjanti man ko jagal mooy di dellu ci sun borom te sun borom nag mënunu fa dem te jaruñu ci sëriñ bi mooy kan nuy dellu ci sëriñ bi waxtu wu nekk dellu ci sëriñ bi nag yàgg na ko jàngale mooy sun yitti yëpp di sëriñ Touba rek nu bañ am sànn soxla bañ am jënn yitte bañ am lenn lu ñuy tal wala lu ñuy lijjanti ci tal sëriñ bi rek sun lépp nu sopp ci sëriñ bi bu ko defee sëriñ bi moo nuy lijjanti lépp lu war a lëj moo nuy yombalal lépp lu war a jafe te fii jamono toll at du sépp toll fi réew mépp toll fi sëriñ bi rek moo ko mën a teg ci aw yoon leeral ko yombal ko ñëpp am jàmm ñëpp am ndimbal ñëpp am tofeex sëriñ Moutaha nag bi ma xamee loolu ma xam ne kon bis yi mu daan def bu nëgënee waxtu yi jotati na mu wax ne xam na ne jamono jaxat na lool xëy-xëy yi bari na soxla yi bari na waaye mu gis ne ni mu ko gën a taamoo mooy mu bañ a génn weeru Muharram yi moo tax bis bi mu ko xalaatee te jàpp ne bisub tey bi bu dënsee ci addi ajuma du génn Muharram bi te waajal ko dana fi xaj mu ne kon sëñ am sutu na jiite wàccaay bi te kuréelim ko daa àndal yëpp mu ànd ko ñoom te ka jiitu mooy mbokkam mi sëñ Mamadou Khabane ñu dénk ko alxaraan ji moom itam sëñ bi jottali ko ndigal li mu daal di yebal si ak wakkatam ñëpp ñu ànd ak sëñ Abdou Fatta doomam ak sëñ Khady Diakhaté ñoom ñu taxaw liggéey bi ak ñi ñu ànd ci taxawaay bi yëpp ba woo waa Touba ñi nga xam ne jiite nañ njàng mi alxuraan mi ci gox bu nekk jëwriñ jóg fa jiite ñu woo ko ñoom ñëpp ñëw nañ ngir yitteel gum yitteel sëriñ bi noonu la yitteel sëñ Moutaha Bane moo tax mu def ci yitte jooju ba ñëpp daal di ñëw moom itam ginnaaw bi nga xamee ne njàngu xasida mi moom wàllu liggéey bi sëñ am sutoo wàllu sëñ am sutoo sëñ Moutaha yàggoon ko wax ne xasida yi moom sëñ am sutoo ci di ci borom defal xaas yoo xam ne kenn fekkoo ca mu bàyyi ko ci moom waaye nag kon sëñ am sutoo day taxaw xasida yi ba noppi taxaw bis bépp nag di jëwriñ ji ñun ñëpp noonu ci gën a ànd ak moom liggéey bi noonu it ne la sëñ bi waxee ne yónnee ma ci sëñ Amady Khady mi fi nekkal Cheikh Ibra ne moom itam bu boobaa daa bëgg njaboot gi ñëw ndax dañoo bëgg boole jàng alxuraan jàng xasida ak sikrullah te ñett yëpp loolu la waxoon bi mu ko waxee laa ko ne noo ko bëggee mën naa am noo ko xalaatee mën naa am te boo amee lépp day yéen a sikrullah bi itam day yendu ndax bee yoon daa waxoon ñu def ko ci suba gi bala ñoo tàmbali njàng mi bu di bu fukki waxtu jotee ñu maa noppalu waaye dafa wax gi yoon ne nañ tàmbali 8 heures ba midi tegal ñu aj julli ji bu julli jee ba ñëw 3 heures ñu tàmbaliwaat ba 6 heures àgg na ci tudduma ar yooyu ne nañ ko def kon day yendu ñi kon sëñ daam bu ngeen demee ñii waajal sikkat ñu ko dégg noonu sëñ Mame Cheikh mi leen jiite ñëw na fi gis naa ko fi na xam ne dañuy yendoo sikkat 8 heures ba 6 heures lay doon waaye waxtu julli yi nag danañ noppalu julli buñ noppee mesure bi ñu def ni la ci war a tege mu tegee ji ñu delluwaat ci liggéey bi loolu mooy liggéey bi buñ noppee nag sëñ Youssou Diop mi ngi nii wax nañ ko léegi mi war a jiite kuréelu liggéey bi mooy àndaat ak nu mu ko daan defee noonu la koy defee waa mu xet ma ñi nga xam ne ci ñoom lañ koy def jumaa ji ñu ngi fi ñoom itam ñu ànd ko kenn ku nekk xam nga fa nga daan taxawe, xam nga fa nga daan féete, te liggéey bi sëriñ bi moom ci kanam rek la laaj, waaye del daal du ci dellu ci daaw. Kon kenn ku ne xam nga na nga daan liggéeyee nga fas ko yéene yokk, loo ca man donte matoon na sëkk daana mat sëkk, lu ca man dollikuwaat da ca dollikuwaat, lu gën a rafet gën a mat rek, ndax mbirum sëñ bi loolu la laaj, di gën a rafet di gën a mat. Te ñun ñëpp xam na ne buñ ko defalee buñ ko defee ni ko sëñ bi bëggee mooy yaatal ko, sontal ko, rafetal ko, buñ fi jógee lépp dana jag, lépp dana jag.
1: Sëriñ Hamza du mu ne mi ngi woo bokki jullit yëpp ak bokki talibe yëpp, képp kuy dégg sunu kàddu te yaakaar sëriñ bi ak foo ko mën a yaakaaree, nee na mi ngi lay woo ci bis bi nga xamee ne Cheikh Mawoud Moustapha da cee joxe ndigal muy bisub alquran ak zikrullah ak xasida, di ajjuma jii di ñëw tombeeg fukki fan ci weeru sulee bi. Bis bi nag nañu ko baaxoo def rek lañ koy defee, defe naa ne def nañ ko defati ko, kon xaw nañ ci xam dara. Mooy bu ñu xëyee buñ jullee suba sëriñ bi dina ñëw ci penk jumaa ji, ñëpp daje fa ñu yenn du faa jàng xasida ak alquran ak zikrullah ba bëccëg ñu julli dallu nekkaat ca ba sëriñ bi yewee. Bis boobu nag dafa am yu muy laaj yoo xam ne mooy waral mu mën a yëwen ni ko sëriñ bi bëggee. Mi ngi tàmbalee ci base yi, ndax kenn ku ne xam na ne ci waxtu nawet la ñu nekk te mbooloo mi dana bari lool. Kon képp koo xam ne am na jumtuwaay bu mën a fekk ab taw wala mu fekk aw naaj, ñi ko yittewoo bu ñu accès ci yow nga jàppandal ko te xam ne sëriñ Touba rek moo ngay liggéey. Ndax sëriñ bi waxoon na ko lu ko waay defal gis na ko, ndax yàlla mooy nangu te sëriñ bi neewoon na yàlla gis na jël li nga ko bëgg a jox te gisoo ko sax boo ko jëllee yàlla gis na ko. Mu topp ca nag wàllu xéewal yi ci lu ñuy jëfandikoo ci lekk ak naan, képp ku ko mën na nga ko def sa kéem kattan, te xam ne sëriñ Touba kat ndigal lu mu jëñëw rek mooy ndigal di nga xam ne moo ko doole. Rawatina nag ndigal lu jëm ci alquran ak xasaid ak zikrullah. Kon képp ku ca indi xeetu ñam bu mën a doon lu ñuy lekk wala lu ñuy naan, na la wóor ne bu ñuy fay ña doon jëf liggéey bi sa wàllu dana génnaale. Te jëfal sëriñ Touba moom yomb na lool, ndax ab denc rek la, te loo ko jox bu la koy fay da koy ful ba noppi daw la ko delloo. Kon ñi daa def ay bernde ak i naan lu ci waaye daa def na ko yokk te ful ko te gën koo fonk. Sëñ Mahmoud Xabaane dafa wax ne naa ko soññal ci turam, nee na moom it mi ngi soññ mbooleem jàngkati alxuraan yëpp fu ñu mën a nekk ñu fonk ndigalul sëriñ bi jox ko yitteju kawee kawee kawee kawee. Tey la xëy si ànd ko sëñ Xamsatu ba sëñ bi yewee, ndax nee na liggéey bi lépp du ñaari liggéey benn liggéey la, ku fi nekk rek mën fay nekkal ka ca des. Mbooleem kuy durus wala kuy jàng njàngum kuréel wala kuy jàng njàngum aw ñëpp ñu ngi leen ciy woo. Sëriñ bi mu ne mi ngi woo mbooleem bindikat yi ñu defee ko nañ ko la defee, ndax loolu yi ci liggéey bi la bokk.
2: Nun ndonga yi nag amul xej ak seen fu ñu mën a ne amuñu lu dul xaside yi, te liggéey bii nga xamante ne Cheikh Hamsatu jiite na ko ci xaside yi. Man de Cheikh Moustapha moom mosa waxal boppam ne ma lu waay di yëngu ci xaside yi Cheikh Hamsatu mi ngay dimbali moom ngay jàppale. Kon loolu cërëm la boo xam ne sunu borom moo ko xaasal, ñëpp nangul ko ko te yéene ko ko yàlla na yàgg. Kon nag ndigal li fi may tàmbalee mooy comité de pilotage bi nga xam ne taxawal na ko moom Cheikh Hamsatu moo ko taxawal. Man itam mu di ma liggéeyloo ci bopp bi, waaye xam naa ne ña ma ko seqal kenn ku ci ne sa positif daf may soññ. Kon nañ ko ànd te nosu te fas yéene lu ñu takk bu jëf ko jotee rek ne ñëpp xam ne loolu la ñu jëf. Samhan wa taata. La may jëkkee it moom mooy kàddu yi ma Cheikh Hamsatu wax ne pas-pas bi ci Cheikh Mamadou Moustapha jublu ci bis bi ndax neena ñaari cyant mo ci am cyant gi ci jitu moy sante yalla sunu borom ci nimu def Serigne Touba ñaarel bi tam sante Serigne Touba ci boole gi mu boole mom sunu borom boole gi mu boole Serigne Touba ñaari cyant yoy mo ci jitu ñaari ñaan itam mo ci tege ñaari ñaan yoy cyant gi dina ko yobale sax way ñaan gi Serigne bi tudunako li ci jitu moy jam ju am ci rew mi massa ci l'islam bepp aduna sepp xamne Serigne Touba indina jam ñaarel bi tam moy nawet bi nga xamantene ñu bari seen yaakar da ci aju ñu xamne it inshallah bis bi dina ko yobale kon lolu mom moy liggey bi la ca dess moy nan lañ koy liggeye niñ koy liggeye ku ne xamne ni ñett la yo xamantene dafa and berwut njangum alquran mi ak njangum khassida mi ak zikrullah bi ñett yépp yoon dafa andando motax benn wote la benn liggey la te inshallah comité de pilotage bi ñoo ñepp ñoy andando di yëkëteendo di doorando motax ñi daan japp ci bass yi yaatuna mune su leen lim waye dina tudd rek ño xamantene buñu la xassayo nañ ko daan defé ñeneen yi nga xamne tudduñu leen nañ fassiyene benen yoon ñu tudd leen ndax lima koy tambalé moy wa keur Seigne Hamzatu bass yi gëna mag fi bo ñoy gis ne Seigne Cheikh mo koy taxaw muy liggey bu reuy bu yaatu na téla Cheikh Abdou Karim Mbacké makarimu lakh lakh waxuma la bass waye dina ci bolé ay barrière dina ci bolé ay lantu lepp da koy indi ba nopi togg doli ci bo ñewé njabotu bo jëlé Seigne Bassirou Diong UNES dan indi bass Seigne Soubeyrou Thiaw dan indi bass moy wat photo bass ci pire lay joggé bagage yi ñew Seigne Bara Lo Touba Seigne Cheikh Gueye dende bass Seigne Keba Thiam borom derbi bass Seigne Moutala Gueye Touba Seigne Mor Choy Dakar Seigne Moutala Fall Rafa bass bo jëlé Seigne Djibi Fall tamit newga Touba bo jëlé Seigne Sambaké Talibou Bess Seigne Abdoulah Touba daire électricien ak daire yi nga xamné ñoy yor sono moy ay radio lool lepp da fay lo xamantene duñu bayyi kenn nga jël wa Hizbut Tahrir Daru Khudus Seigne Mbacké Tiour ak ñim andal waye nga jël njabotu wa wilaya seeni bass du dess nga jël nga xamné moy Seigne bo jëlé wa ay bayyi seeni bass day ñew ñi may tudd nak xamna na xajaluma sax ci ñi mo wara tudd waye lima ci jublu rek moy nañ xamné ku déggul sow tourit te jëf Seigne Touba bind nako fo xamantene dara mënu ko far kon dañ ci jublu rek soñé mo dañ ñu tudd ay misal yo xamné suñ ko défé dina rafetal liggéey bi togg yi itam képp ko xamné toggon nga ci bisu khassida togatal ta la nga toggoni doliko bo jilé tamit ñi nga xamantene moy daire euro liguel Seigne Bamba ñoñu jambar lañu fo wër ci juma ji gis leen ba ci ay nga jël soxna mam xari Moussa Moutala nga jël soxna Bali nga jël tamit ñi nga xamantene kenn mënu leena lim suma ne Seigne Habibou Touba ci kanam ñom dañ ci am seen walu bop kon motax ma bëgg wowat len ñew feñat ci nañ ci daan feñé di wax ak monsieur le maire Seigne Abdoul Hakka di ko xamné naka jek lu melni da ci am walu bopam ndax dëkk bi dafa bokku ak benen dëkk dëkku diiné la li ci top ci biir liggéey bobu sax ci lay wax préfet sous préfet da fay jël ay matuway yu tax sécurité yu tax walu wërgu yaram yu tax lepp lu yombal liggey bi ci liñu tuddé commandement territorial loolu lepp ñom dañ ko daan jël ngir jappalé ko sëriñ bi ci walu liggey bi loolu kon ñu ngi leen di soññat ci bor loolu ñu taxaw ci dafa am tamit ño xamné seen liggey ni ci ragné ko dafa mëta tuddu ngir seeni kem bari bo jëlé daïra bu melni daïra rufisque ñom bo xolé daan nañ fi indi lu jëgé fukki camion yo xamné lu ci né day def glace fuk juroom ben fuk ak juroom ben ci ay camion yo xamne def glace bolé ko di togg bolé ko futti ku ñew and liggéey bi yoyu nak bu ko région bu né défé bis bu melni ci lañu sogo xamné ñepp takato nañu and ak Touba ndax Touba dafa melni moy léral waxuma la Sénégal waye moy léral aduna sépp wan nañ wone ne fu ne Touba Louga amna, Touba Dakar amna, Touba Thiès amna, Touba Ziguinchor, kon ne ñepp ñew te indale seen jultuway ñu and ak Seigne Amsatou ci ndigal li fas ci yeen am ndamal Seigne Touba.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki julit yi, mbokki talibé yi, ñi ngi leen di nuyu di leen siara di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mohamedul Muntaka suñu borom yokk aw fanam ak ak wéram gën ko kattanal ba liggéeyu l'islam bi nekk ci loxoom mu yóbbu ko fu kay jor yépp tanaan ko moom ci barkeb Serigne bi di nuyoo ci turu Cheikh Mohamedul Khabane ibnu Cheikh Mohamedul Fadl mi nga xam ne mooy jëwriñi alquran ji bi ko Serigne bi waxee fépp foo xam ne yëngatub alquran a nga fa tàmbalee ko ci rabitatul madaris alquran fi Sénégal ci njiital Serigne Bassirou Mbacke mu Serigne Habibou waaye ahlul quran ñaan rek Serigne Lampouka xitmatul xadim Serigne Mambara mel ne markazu iqra jaisab Cheikh Ahmad Bamba al alamiya lil quran al karim ak soxna yi nga xam ne ñoo yor ay daara di ci yëngut te nekk ci ron soxna Mam Mariam mu Serigne Sohaybu naka noonu ahlu salaamati wal hidaaya ak mbooleem mbooloo yi nga xam ne dañuy yëngutu ci alquran waaye Serigne Djili Boussa ak Bokki Boussobe yépp Serigne Mbacke yónni Serigne Cheikhul Khadim ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo baaxoo ànd ak moom dafa ne ñëpp nañ ñëw fekk si Serigne Amsatou wuy si woote bii Serigne bi woote muy la ci aju ci wàllu alquran ji mi ngi ciy soññee bu baax a baax a baax a baax di wax ne ku sa kilifa woo ku nekk da nga koo war a wuy ji waaye mu woote digal la la gën muy jàng alquran kon loolu kenn ku nekk na ca soññu bu baax a baax a baax bàyyee ko xel ni ko Serigne bi bëggee ñaan la nga xam ne moom la ca Serigne bi bëgg suñ borom defal ko ca xanaa donga yi luñ cay ñaan mooy moom Serigne bi yàlla na ko fi yàlla bàyyi yàggal ko fi bu baax a baax te defal ko ci ak bëggam donga yépp danañ juboo ci seenu bëgg ngi ci biir bëgguk Serigne bi mu ne nag la ca war ci ab waajtaay ak taxawaay Serigne Daara bu nekk mi ngi la koy dénk di la ca soññi mooy suñ àggee ca bis ba ajjuma ñaar fukki fan ak ñeent ci Muharram di fukki fan ci weeru tubaab bii ñu nekk kenn ku nekk nga waajal ko waajal ña nga xam ne ñoom nga war a àndal ñëw ci juma gi ñu waajtaayu kuy jàngi alquran waajtaayu kuy dem ci juma waaye waajtaayu ku jëm ci wetu Serigne Touba la ca war lépp ci waajtaayu ñu def ko ci waajtaayu bitti muy col gu déggoo ak jàng alquran déggoo ak julli ajjuma waaye it ab yar akuk dal gu mat sëkk xam ne mbooloo mooy dajee te yoon yi buñ koy wax yar bi mooy la ci gën a ràññiku yar boobu ca daara ya lañ ko gën a séntoo kon Serigne bi nee na mi ngi ciy soññi Serigne Daara yépp leen ko bàyyiloo xel ku ci ne na nga ci waxtaan ak sag njaboot bala ñoo ñëw ku ko man na nga ànd ak ñoom sa bopp mbaa nga boole leen ak jëwriñ ju mat jëwriñ waaye bu kenn yebal gone kese rek ñuy ñëw ku ne xam ne ne bis mel noonu bu amee alquran ji xaside yi sikrullah yi penc mi mbooloo mi dana baree noo xam ne kon yennati tutànk yi penc mi dana xat ci ñoom ñeneen ña ca desit nga xam ne ñooy gën a dëgëraale bu ñuy ñëw nañ ànd ak kilifa guñ bàyyi xel te suñ dikkee yi ñu fasoo ko teele ñëw te toog bañ yeewee su waxtu julli jotee buñ tolloo ci waajal ko ñu maase waajal ko ànd akuk dal saa buñ noppee bu ndigal jotaatee buñ waree xewlu ña nga xam ne ñooy toppatoo loolu danañ ko toppatoo suñu waree dellu si waat ca njàngama ba dégg ñu ne nañ xatmu fooy nekk na xatmu waaye ca pas-pas ba moom benn lay doon mooy li Cheikh Mohamedul Muntaka bëgg yàlla na ko yàlla defale ni mu ko bëggale te yokk aw fanam te wéral ko
4: suñu kàddu ñun mi ngi jëm ci ahlu xasaa'it Serigne Amsatou nee na woote bi ñi ci jiitu moy ji yalla jital ci liggey bi ndax asidi bi ci serigne mi noppé ñi tax ñu man ci jot ba man ci jarriñu moy ñi ko doon toxal ci loxol serigne bi diko bindat ban ko jarriñu buñ ci tuddé serigne massamba mu yobale ñepp ki degg wote bi nak ñi ko mom moy durus kati khasside yi ndax ci la kurel kat yi bayiko ci la rajas kat yi bayiko ci la ñi jang ñu di len awodi bayiko kon serigne am sutu neena mi ngi wo mbollem ku bok ci awlu khasait kon serigne am sutu neena mi ngi yëkati kaddom di wote wote bu ler nañ set wicc matale sekk ci kep ko yaakar serigne touba rawati na ko yëngu ci khasside yi na ñepp waaj na ñepp dik te télé ko te rafetal ko ba serigne bi am lim bëkk serigne cheikh mbacke abdou latif baye fall wax na ko légui lim bëgg lepp mi ngi ci li biir li serigne bi bëkk buñ défélé serigne touba lim bëgg rek li bëggon lepp am nañ ko kenn ko ñu am ko loy laaj serigne bi ci di ko laajat waye ngir ñu jot ci liñu serigne bi laaj nañ ko ko jox ci la gëna gaawé té serigne bi lim sekk ak lool moy mu digal ñuy def té duñu jaar ci lim ñuy jaré kon liggéey baangi non suñu kanam kurel yépp ñi ngi leen di wo serigne youssou don na tuddu wa te ngeej ak yeneen ni barab waye ñi ngi fatlikou bimu koy tudd rek suñu bokk yu bax di wa casamance di seigne modou joxati ak mbollem ñam andal kon na ñepp waj tan dox jëm ci liggey bi te li seigne khali wax ñu duggal ko ci seigne muntaha kat yent la wax moy ñaari tiant ak ñaari ñaan waye nan ko juromel ndax moy jurom waxtu yi te loolu la serigne am seutu mbake santane juromel bi moy nun ñepp lu bokk genn bëgg te mourid yeb buñ bokké genn bëgg seigne touba def ko te moy seigne muntaha wër tagen fi yak man na nek yalla dara tawuko serigne am seutu neena waxul jul manam selmal fajar neena julli ci la wax neena na ñepp julli ci ci ak juma ci xamni kuy selmal fa ngay selmalé buñ selmal lay tambali ligay ba ngok
5: ci turu serigne amdi khadifal mi jeuwri ni mam cheikh ibrahim fall ñu ñaan yalla yagal ak dundam yalla wëral ay ciirem yalla motali yeneem yagal ko ci ginnaw sangam bi cheikh modou muntaha di jotali ab nuyo bu sel bo xamne mi ngi bayiko ci mom jaar ci jeuwri ñi nga xamne mom la andal muy serigne mam cheikh fall mu cheikh serif hassan muy serigne mam sikrula jité kurelu sikrula yi nga xamne ño nek ci rew mi ak bitim rew nuyo bobu serigne bang koy tek ci loxol sopem bi di kilifam di serigne am satou mbacke baye fall lol la mo xon daw ne nako tuddé nako wax serigne am satou mbacke baye fall wa alhamdullilah rabbil alamin ndigal rek la serigne bi di dabbu mom lay sakku ndigal loli nak mo delsi wat jaar ci jambar yi nga xamne ñu jambari cheikh rafal yi ñu dendal mu ñew ci serigne am di khadi fall mi nga xamne moy jeuwriñ serigne bi waxon nu tew fi wuy ci wote bi lola di batum ndigal mbax ni buñu accé nañu xamal serigne amsatou xamal serigne cheikh mbacke ne ko mom famu nekkon demb de ak barki dem fa la nek fe mu nek dal waxtu noppé meuna jëfë ndigalu serigne bi rek jappané ni mom defatu fi dara mom ndigalu serigne bi rek ko fi bayyi motax néna mi ngi wo mbollem njabatuk cheikh rafal bi funu meuna ne ci bir rew mi ak bitim rew tambalé ci ñi nga xamné ñoy ak jëwriñ di buntu kër mam cheikh rafal yépp dalé ci kër cheikh mohamed moussa kër mam salif fall daru khafour ba ci kër mam ngunda fall mi nga xamne moy tiatu mam cheikh ibrahim fall mi ngi len di soñi jeuwriñ ye wax ni soñi seeni mbolo nga xamne ndigalu serigne bi desu ko tiof desu ko xeb yitte juñ ci amone ci yi wessu taxaway yi wessu wax na ni ñu rombo ko ndax tay serigne touba ñu ne da wara gatchal demba wax na lu ñu ci defon rek nan ko fasiyene rombo mi ngi wo talibe yi funu meuna ne bir rew ak bitim rew rawati na kurel yi nga xamne dañuy ay kurelu sikrula nga xamne ñom daño bolo di tuddu yalla te serigne mam cheikh mi jité len am tawfiqou jité len fonu ne bi rew ak bitim rew serigne bi neena dafa bëgg ñepp tew fi Touba nanu tew fi ci kanamu cheikh modou muntas kanamu serigne amsatou mbake li serigne bi bëgg moy nu yendo tur yalla ñu defal ko ko na nga xamne non la ko bëgg bu kenn ne munuma na ñepp jëm ku jëm daga man mi ngi soñit bokk yi fu nu mëna ne ak talibé yi niko serigne bi waxe lu serigne bi diglé rek cheikh rafal japp na ni mom la war mbollem xewal yi jëm ci li nga xamne moy tax bis bi mel na mara mel serigne baangi sakku ci njabot gi talibé yi kenn ku ne na nga toggu gu muccu ayib fum la mëna fekk budé sa kër la budé ci mbedd mi la fo mëna ne rek na nga saytu lo xamne dang ko toggu muy ay xewal ñu joxe ko ci bis bi ndax bu demone ba wisaro sax di tasaro ci dekk bi sax non la ko serigne bi gëna bëgge won na xewal yi yaatu té na doon xewal yi muccu ayib serignam di xedi loolu la diglé nu téla ñew ci bis bi fanansi niko serigne bi waxe xamna non duñ julli ci fajar dañuy fasiyene fanansi bu ñu ñëwé xamna baat bi ñu serigne bi wax 8h wala 7h yoyep baat bu ñu teunk la waye non ñu fasiyene non ko serignam satu waxe xamna bu ñu né assalamu alaykum ba ngeen di tambalé rek serigne mam cheikh momit joxe ndigal ñu ñu yëkëti tur wi rek and ak mom ba ñu sant ñu nenu man na no wacce ñu wacce bu ñu wacce ban wara yëkëti waatit bu ñu ko waxe ñu yëkëti waat rek ndax ndigal mom dañ wax ni tiabi la bu uppe du ubbi bu yese do bi kon serigne bi neena fasna yene tabbi ci ndigal li and ci ak ñi mu wara andal niko serigne bi bëgge fasna ko yene defé nonu lu mu ci am nak mi ngi ñaan yalla sun borom defal ko ko fan guddu ci cheikh modou muntaha ak wër ak njabotam gi nga xamne ñoo nekk ci ginaam and ak mom liggey bi li mu ci wut lepp moko xam li mu ci dakk lepp moko xam waye li ak bëggam dal yalla ko sun borom defal ci bis bi nga xamne mom lu wote moy bisu sikur la
6: daayira muqaddamatul khidma mom daayira ndigal la mepp mbir mo xamne leer na leena ndigal la lu joge ci serigne bi lañuy fasiyene ci barab juma ji wala muy ci barab yi ñu yor yépp ñu fasiyene le serigne bi bëgg mu raari am kon nak ñi soñu ñe ñew ci barab ba yépp ñu xamne barab bi barab juma la juma ji nak dafa tass ak aljuma niko ñu bari waxe ñu bayyi xel waxtu ñu tollo ci waxtu julli ñu gëna xam lañu wara def and dal ga bayyi lepp julli ci julli ga ba julli ga nopi ñu del wacce lañu del nak lolu moy digal ni ba ca lolu ko wat ñu xamne juma ji dafa nek ci santé namu yaatoon yaatootuko waye nak ñu gëm ni ñun mouride yi barab yi mën na baña xat nañ fexé bu xol yi xat bu xol yi yaato rek lepp luñu bëgg espace bu mën di doon lañ fa bëgg buñ ko bokké nas ko waxtaare ko mën nañu am liñ bëgg kon nak ñi ñi señ bi dal bolel ñu and ak ñom liggéey bi lañ wara def inshallah bu ñëwé lepp dañu ko and ba li señ bi bëgg nim ko bëgg may mako ni kon lool ñi ngi soñ ñi juma ji yépp fa walu fa liggéey ba nek ñu bayé ko ñor liggéey ba ndax lu digal ci wote bi ñu wote nak señ bi ñun téré bi señ Touba téré bi señ na ñaanal kilifa moy wote bu ñëk bi señ bi wote ñang alcorane xati rek bi mu téggo xéer juma ji ñun ñëpp dañ ko ci fasal mu éggalé liggéey bi ba julli ko ba tégaat yeneen liggéey ci lepp and ak ndax ñi ngi sax téré bu rek nga ñaanal cheikh mohammed muntaha liggéey bi lim ci yéene lepp yalla sun wara defal ko ci té mbaña am bénn ndox ci bak cheikh na abdul khadim ñi ngi sa sakku timin ñi nga xamne dañ fi ñew difa andi ay ndab na liñ da wax rek lañ leen di waxe dañu wut ay barab yo xamne ku fa ñew bo tege lolé ci seen loxo dañ ko taxawu ba nga xamne nañ ko daan taxawé ba kenn ku ne fa wara egg ñu egg fa ndax ñu yor liggéey bi xam nañ cey naxé ño mëna gëna xam yow nga andi sa bo rek dem tegal sa bop kon nak nos nañ ko nosun wo xamne dal ku ñew jaar ci ñu ko tek ci seen loxo do am ben jafé jafé baneen bi ci tollu ko wat timit xalé yi nga xamne dañuy ñew ci juma ji ñi and ak ñom nañ leen bayyi lo xel ci ni barab bi du barab bu bari wu kay du barab bu fawu kay kenn ku ci nek nga ñaax ndaw ya nga yor ci barab bi ba loolu faam soxna yi timit ak goor ñi ñu moytu ab jaxaso ndax loolu bëgg doonul ndigal serigne bi waxon nañ ci jamono yi la rek serigne bi yoni waton na ci no daayira mo xadam rahman bi soñne waat ci wajuma ji ñu gëna bayyi xel jaxaso goor ba jigen ni kon nak ñi ngi bayyi lo xel suñu bop di bayyi lo xel ñu fay ñoo ñep te xamne serigne bi mom sa bu wote lu mel ni amna lu ñu bëggal mom moko xam lam ñu bëggal nak lu man di doon mu xam ko kenn ku nekk ñun sa pass pass moy tax la serigne bi bëggal moy ci yow pass pass bi rek ci lañu wutale waye serigne touba la mo amone ci magña batay jexu ku ko liggey na nga liggey lon magña nako magni liggeel ku ko liggey serigne touba mu fayal lu fayon magña ndax serigne bi tayam juni gatchal na dembal kon nak serigne bi du ay pexé duy pala pass pass lañu ande ak mom ku do xam mom mbir mu nek la ngay def nga séré lok serigne bi am ci pass pass bu deugal la nga ci bëgg da nga ci mëna am sa aduna jekk da nga ci mëna am sa laxru jekk ñi nga ñaanal suñu kilifa yi ñu yalla boolel suñu borom yagal leen wëral leen te kurel yi nga xam mom lañu yag andal liggéey bi ndax dayru bu xadaxu baaxone kurel yépp la baaxu andal liggéey ñom ñëpp nak kenn ku ci nek nañu da taal loox di la baye xel non lañu baye xel ndax ñun barab be mom dafa doon barab bo xamne sam rek ñu ci war nekkal fa ñëpp kon nak ku ñew ku nek ci aw ñew fa nak fa wara ñew inshallah dañu and ñu liggéey ba bam melni war mel
7: di wax ci turu mawahibun nafi' fi madaihi safih bi nga xamni mo lekkale mbolam jankati rasidi nga xamni dañu yëngu ci jangum di jang ñu di leen aw ci turu seigne fallu ndjay bi nga xamni mo nek ci bop bi fi touba ma nekkal ko fi nekkal fi jankati khassida yeb ni ngi wotu ci seen tour ci ndigal lu reey li ñu amati di tawfiq ju reey muy bis bi nga xamni mom la serigne bi joxe ndigal ci ñu dajé muy aljuma ji di ñew rek ñu di ci wo ñepp nak fu way mëna nekk nga nekk ci reew mi nga nekk bitim reew ñi ngi ci wo ñepp fañ ko baxo daan defé fa lañ koy defé muy ci serigne Mbacke Madina gi lañ daan waxe mom rek lañuy wax moy sunu dara du ko fekke duñu am rek dinañ ko ci def bam jeex ñu wuti leneen di ñaan nak mbolem ko xamni yaangi yëngu ci xasside yi ak no ci mëna yëngo nga wajjal bis bi ta bayyi ci xel ta xamni bisum digël la bo xamni képp ko ci jëfé digël li rek sëriñ bi dina la jëriñ aduna ak al-akhirah kon nañ ñu ci wo ñëpp di sentu ñëpp ni ko serigne bi waxe rek non lañ ko fassiyene defé ñun ñëpp bu soobu yalla dinañ jullé fajar ci juma ji buñu selmalé rek tambali liggéey bi
8: kon nak ndigal la ngok dégg nañ ko mu bayiko ci kilifa yi muy ndigal lo xamni cheikh mohamoudou muntaha mbake khalifa général des mourides diglé nako muy bisub alcorane bisub khassida ak bisub zikrullah tek ndigal yi ci loxo serigne hamzatou mbake mom serigne shoaib mbake mo andugo ak mbollem ñi nga xamanteni ñoy asalul qur'an ci njital serigne mohamoudou khaban mom cheikh amadou fadal ak njabotu mom cheikh ibrahima fall ci njital serigne amdi khalifa fall mi nga xamni moko fi nekkal kon nak ñu jëm ci ndigal li muy aljuma wara deppok ñaar fukki fan ak ñent ci wéru tam xarit wi ñu né atum jinné ak ñent témèr ak juroom ñett fukk ci ati gaday yi ci dëkk bu tedd bi di touba wara deppok fukki fan ci wéru ji atum 2026 di ñaan suñu borom ci barke cheikhul khadim mu yeggal ci ak jamm ñu defé ko niko serigne bi diglé sakku ci ngeerum am ko ci té ñaanal cheikh mahoudou muntaha mbake mu yagg fi té and ak wër bo mbolém limu yéné ci liggéeyu serigne touba mu matalé ko té ñaan ko ak mom assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
9: shukri li rabbil karim kana shakara wa tajimnu fi darin ya bakara katabu shukran lahu ma kajra jawti bihi

0: ngeetam tam tasin lalihatam di feglu mustafa jafam
1: di ñaanal cheikh mahamoud muntaha mu yag fi lol te and ak wër diko ñaanal suñu kilifa gi moy suñu cheikh mbacke mat diko ñaanal mu yag fi lol te and ak wër ñu ngi ñew nak ci ndigalul président Ousmane Sonko muy président Assemblée nationale mu yabal ñu fi ngir bisbu tedd bi bisbu mag bi di bisbu Cheikh Mohamed Mustapha mi nga xamne mom moy ñeuk wootu señ bi def liggéey bu am solo bi mu fi def té mu nekk tarikh ñepp diko bayyi xel muy indi gi mu indi raay fi ci Touba ak fexé bi mu fexé ba mbéwolé li fi señ bi bayyi won mu tambalé ko muy mebet bu gënonu mat muy taxawal jumaay Touba mu taxawal ko wotel ko bisbu tollu ni muy bisu barkelu di bisu tiant di bisu tamit ñaan motax president Ousmane Sonko yabal fi délégation bu tollu ni jital ci ki nga xamne moy honorable député Seigne Cheikh Kérom Mbacké mu ñew fi ci kër go xamne min na fi di la ziar di fédli ak talibem waye di fédli tamit wolere bi dox digëntem ak yeen waye di indil ziaru président Assemblée nationale na xamne baxone fe won ñew di fi fekk sa wayjur wa di wolereem ñukoy ñaan suñu borom yok ay leeram muy Cheikh Ahmed Mokhtar ku ne xam na digëntem ak président Ousmane Sonko kon mu fi daal ñew tay xamna ay xat xat tax munta ñew waye bu yabé ki nga xamne seen doom la di sen talibé mu mat seuk ndaw mu and ak honorable député soxna Khady Sow ak mbollem ak señ Djiligay mi nga xamné dom la ci kër gi di domi señ Moustapha Gueye ci tek ci Moustapha Gueye kuko xam xamné ak ci Darkoulos ak nim topo Cheikh Mamadou Moustapha topé ko señ Cheikh Mbacke Gueye Fatma ba Cheikh ba ci señ Moustapha ñong koy ñaanal di ñaanal ab khalifa mi señ Khadim yalla suñu borom defal ko katan ak wër borom lim yene lepp mu def ko kaddu yi ziar la kaddu yi sakku ñaan la kaddu yi tamit barkelu la ci bis bu tedd bi muy ñaar fukk fan ci wëru tam xarit señ Mounou Fall daan ko wote daan deele te bi ñukoy magal daan ko wax ne nañ ko def fi ci Darkoudos def ci wax ci ji wax yépp muy bis bu xam képp ko xam sini fekk na la fi ci Touba suñu borom jéggal na kon ñoo ñaan jéggal gogou dugg ci ñun ñëpp ñu dugg ci waye mu law ba ci Sénégal yépp ndax ñoom lepp lo xamne ñaan nañ ko rek suñu borom nangono ko bu yagg ñu koy ñaan kon kaddu yi duñ ko guddal lool kaddu ziar la ak wëlëré ak sakku ñaan ñoo ngi lay ñaanal bu baax mbacke nga yagg fi lool te and ak wër
2: yeen Serigne Cheikh yaay ñi nga andal Serigne baang leen di delu am nuyo bu and ak ngeerom ak ku yek ci ki tax ngeen ñew fi te moy président Assemblée nationale ngeen ñew fi ci kaddom ak batam mu degg na li ngeen wax ak mom itam sant na ci kaddu yi gëna na leen ci mu di leen yobante ab yobante bu jëm ci mom te yobante wi mu bolé ko yeen ak mom na ngeen xamne réew mi ñun ñepp noko bok ngeen solo seenu dal di wax ak nit ñi lutax nit ñi gëm leen ba top ci yeen ba jox leen réew mu bëgg noni mu mbolay maso jox leen ko mu ni seen loxo ngeen sàmm jox googee te sàmm seen diggante nit ñi te lu ngeen mën ci defar ba du yàq ngeen def ko ndax woo laaj bañ jox la nga sàggan ba mu yàq dara jur ko kon lépp luy tax mu jàpp lu mu mën a doon kenn waru ci gën a sonn Ousmane ndax moo wax nit ñi lu nit ñi gëm ba topp ci ñoom ba joxee réew mi ak kuñ ko jox Ousmane la wax sax ñu gëm ko kon loolay et nag nit ñi def ngir jëmmam na ko sàmmutu téye ko te ngeen sàmmale ko ñu fexe ba ban yàq bañ a yàqu ba ñaam lépp jag te dara mënu koo jagal lu dul ay kàddoom ak yéen ñu topp yi gannaaw lépp luy tax loola jag lu ngeen ci man na ngeen ko def rawati na yow mi sant mbacke nag defar rek la war ci lu mu doon ndax li nga doon ci sañ moo antu sëri war na laa tax lépp lu mën a doon nga sol ci saw dal ba mu jag noonu ni gërëm di nga sant wasalaamaaleykum.

الأنس مع صفري. يا ربي يا من له مقلوبه وله مقلوب

واغفر لكل مؤمن ومؤمنا وخذ لهم من لشكر مدمنا واغفر لكل مؤمن

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا

لقد جئناك بآية من ربك والسلام على

مَوْلًى

0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al ilmu nafi'a di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al ilmu nafi'a di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al ilmu nafi'a di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax
2: neema barakallah jëf jëf kon taal kal waaw neena ñu ngi sant rek neena nan sant rek waaw len gorati ni ñu nekkal ci liggey bi ñu bokk ko ak ñom war ko and ak ñom waxtu wu ne ñun ñep neena kon nonu dong la doye dik doomu adama rek kon ni ci lañuy dëkk daima guddi ak beccëk lu ci sunu kem katan doye di doom adama rek moy tax ñu nekk ci leneen moy tax ñuy nekk ci leneen waye neena nekk ci li rek wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun lolu serigne touba dong moko sotal ndax mo jox leppam borobam amul dara ci digeenti bi lu fi dox ludul jox rek jox leppam borobam luñu gis ci mom rek da ko don jamo borobam diko liggeel yaronte bi kon dara waruñ ci nek lulul sax ci li dak kon neena waw jere jeffe yeen jog rek seddo khasside yi te khasside yi moy serigne bi lolou tawfiq la ñepp ko yeew ñun ñepp ñun ñepp noko yeew noko bëgg ñoko wara wut waye waye won gannaaw lepp won gannaaw sa bop jox serigne bi sa bop jox sa djublu serigne bi nek ci sax ci dak lolou mo ñu waral du ñepp ndax lolou moy tax ñu dundu serigne bi dundu serigne bi nak moy xol serigne bi rek ndax serigne mom dafa dund boromam dundam gep boromam la nun lo rek lañ am lolou lañu fi bayil lolou moy sunu ndono ñi bokal l'islam gep buñ démé touti dinañ xamné ñun amuñu lenn genn donal donal sëriñ bi amuñu lenn luñ don ci sëriñ bi dulul jeex tak ci mom rek ni mu def boromam rek jeere ngeen jëf neen goor goor bu baax luñ mën suñu kem katan rek nañ ci nek rek sax ci dak buñ ko bolé dara buñ ko bolé wut ak dara itam li war ci suñu doye di suñu borom nopi na ci ñun kenn ku ne la ci dib ciirum kenn mu ta dox digënté mo mom liggéey bi ben rek la muy sëriñ bi rek jëre ngeen jëf
3: barké borom Touba wala Cheikh Ibrahim Djoul Mashari fi madhi Cheikh Al Khadim walahu aydan min al kamil li jamali wajhika wajhu badrin yasjudu wa li judi yumnaka al'aya limutarkudu li jamali wajhika wajhu badrin yasjudu wa li judi yumnaka al'aya limutarkudu fa iza samauta ila al ma'arif lam yufid علم الجنيد وجنده المتجند وإذا زموت إلى الندى لا حاتم يسمو ولا وبل هنالك يحمد وإذا برزت لعسكر متشمرا يوما فلا أسد ولا مستأسد وَإِذَا ظَهَرْتَ بَهَرْتَ شَمْسَ ظَهِيرَةٍ وَإِذَا افْتَخَرْتَ فَكُلُّ نَدْبٍ مُقْعَدُ أَنْتَ الْخَدِيمُ الْأَزْغَدَى تَعْظِيمُهُ فَرْضٌ عَلَيَّ وَسُنَّةً تَتَأَكَّدُ إِنْ كَانَ حَقُّ الْوَالِدَيْنِ مُؤَكَّدًا فَالْحَقُّ منك على الخلائق أوكد أيقنت أنك للنبي خليفة ولقد بدا للكل أنك مفرد ولقد شهدت بأن مثلك لم يكن وكذاك من شهد الحقائق يشهد.

بما

ومن مجايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.